Y la Ernest Mones y ya Kagahachi. Intuisi gutiata wo akehe na kotega. Intuisi titas net akwede tlangusine y Black Bear Jamboree ha gutiga. Intati teresi chachonte kese tlanting satse kwede y talent show ha gutiga. Intati teresi Rick Muir Park iya gut iya tlegu si ta ti te si ami u chi ni we ta u tse ka ni we ka ni te kula yune tu le ki ku te ha ki ti a tu le ki ti in ta ti te re si a yune i tso tan ki kwa na ku ki yi kula ga in ta ti te re si i wo wai kong kera shona kwa te ti te re 867-688-0668 guzu kohte ga tu le tihte talent show ga a me tisi kani koke ni hua kani ni wete. Guzi kula I kula tihte la I tlekunsi kula tihte la I Blackberry Jamboree gut ite I kula tihte akes na keono tai zanete kula I asi okere lega. Intam free market kihti mula kete. Intai tihte le si ake snak hiono tai sene gut ia ta tihte le si se tsa tse gus o tai sa tse gus a gut iga. Intai I ami gula a si ora le kain na huente tu le I gus a guate 867-688-0668 inga re I leta intai I kute tu le ask gus a guate tla huente tu le a si ora le ga tu le kiti. Intai tihte le si tihte le Tlegu sin koga, tihtere gu tionta. Gu si kwa tihtere tulit a koga, tihtere e cho. I tena se se a yune na keichi kani koga. Hat yata kute tulit a hat yata. Tihtere tulit a ben afa se nan corporation go so I meti community ki ti a yun tlegu sin ke se a yun se he ha ki ti yata. I si tihtere si tene ke. Den le na kichu kaniko ga hakit iga. Inta tihtere si I kula si I eta tzeneto kui e te akes na kiono ting senete I kiniri wiga. I hez ets entai se kiniri wiga. Guz o tihtere kula tihtere I dena Andrew Berhi I desi I si kula dene se fane kani yahota ni wete kula yo one Ding zene kwee de goz oya da zend a kwee de. Na ke zene tai zene kwee de I ga. I fane yao, a mi fane kani yao dani wede I Hamlet office goz goa de ga du le. Da dihtere si I tulit a I ya gud I ga. I da zend o kwee de kiniri wi ga. Goz o dihtere gu di si I Keepers of the Circle guri di si I one October kuye de I tihtere tse ku ke si I koni kui kani kua guana tenga I wildfire training kanya ki tiga e jo sonpak e ia gu tiga di jo sonla tzene gu tza gu tiga October 18 gu tza na kiona 24 gu tza gu tiga in ta tihtere si one I di jo gu tiga da I wawa gu gara shona hua de du le jo 867-667-7258 guzu kwa tega tule ta tihtere gu ti ata wo a kehe na kuhite ta intu shia kana ku